Mariana a ales, a ales exact ce a ales Ada. Deci nu, n-a dat de intrus. Alo? Nici Ada, nici Mariana n-au dat de intrus.